viennent. Man som bør om man bør. Der bør på dem med bør som man så. Kapura man som bo. Kapura man så. Den kan man sige. Jeg næv op den næv med mig, ja.